0: همه راه‌ها روز چند کرد ما را به آنجا می‌برند، به آشخانه و سر دسترخوان. در بابی آشخانه مردمان دنیا، تفاوت و مانندی‌ها، لذت فیزا.
1: خب برای من بیشتر پسند است این با هم دیگر وابسته کردن این یون صفحه ها و شما الکی این چیز احساس کردید و این بسیار جالب هم است به نظر من. مثلا ما در بخش یک روز در تاریخ بهتر امین یاد راست میشیم، روزی با مقام پرزیدنت عراق رسیدن صدام حسین امیر سال 1979 بود است و در بخش لذت فیزا کمک در مورد آشخانه مردم صحبت میکنیم و من با نظر داشتم که مسوپوتامیا یک موضوع بسیار تاریخی است و اونجا بعضن فرهنگ ها و نمیدونم سیویلیزاسیا به قبل شکل گرفته، این به آشخانه و غذای مردمان اون منطقه نیز تاثیر رسونیده است و اونجا تاثیری مردمان دیگر نیز هست، یعنی تاثیری مثلا مردمی اومان هم عرب ها و فورس ها و خب نمیدونم شمیر ها و ترک ها و اومان تأثیری آشخانه مردمون دیگر نیست هست و حتی در حدود ایراق بعضن امین گونه اویزه ها و نمیشته ها و بعضی چیزای پیدا کردن که اومان تاریخی بیش از 5000 ساله دارن و عجوی باشم این است که بعضی مثلا نمیشته ها هم پیدا کردن که به غیزه ارتباط دارد، مثلا طرز تهیه غیزه ها اونجا هست و این چیز بسیار جالب است خانم. خب و چیزی بسیار جالبی که مثلا در بعضی منطقه‌های عربی هم هست این همون مزه است. خب اینی که یک طبق کلون و اونجا از همه غذایی که هستند کم کم کم کم براتون میارن، از نوشابه و از نمیدونم هر غذای دیگر از خورش خوب خوب پیشتون میارن و شما گویو که یک میچشید از اینکه از تامی اونها با خبر میشد. خب و همچنین به نظر داشتیم که منطقه روخ و از اینی خورما و از این چیزها هم اونها دارن، زیاد دارن و همیشه از این چیز غیزو تایر میکنن، شیرینی تایر میکنن. خب حتی مرمیلاد و نمیدونم باز بازی غیزوهای دیگر هم تایر میکنن و حتی همین خورما رو در داخلی مثلا مثل همون پیراشکی که ما داریم در داخلی اون هم میگذارن، در داخلی مواد قنادی دیگر هم میگذارن و با استفاده از خورما 101 نمود همون شیرینی و هر چیز دیگر تایر میکنن و در غیزوشان هم استفاده میبرند. خب و باید گفت که در آشخانه موسیری مردم ایراق نیست همیگونه تاثیری طوری گفتم انانه های ترکی و ایرانی و مثلا فارسی و خب باز سوریگی و مثلا از منطقه های دیگر هست. خب و مخصوصا مثلا استفاده گوشت گوسفند نیست همین چیز است و اونجا نموتای گوناگونی گوشت هم هست ولی با مثلا گوشت مرغ و گوشت گوسفند بیشتر توجه می شود و اونجا غذا هم تیار میکنن از این چیز. خب و باید گفت که در تیار کردن گوشت از بعضی وریانت های در سرکه خوبونی یا مرینوات کردن یا موجود است با استفاده از سیر پیاز و
2: لیم.
3: Voice of the people.
4: மக்கள் குரல்
5: வழங்கியது.
6: அனைவருக்கும் கரம் தந்த, பயணத்திற்கு உறுதிக்கரம் தந்த, நாட்டிற்கு உயர்ந்த 30 வருட விசேடத்துவத்தின் பெருமிதம் பீப்பிள்ஸ் லீசிங், நம்பிக்கையின் முதல்வன்.
7: ஹோட்டல் ஷோ கலம்போ ஜூலை 24, 25, 26 தேதிகளில் BMICH இன் அனைவரும் வாருங்கள்.
8: நேரம் 8 மணி.

0: 107 درجه گرمی رادیوی آسیا پلس.
1: صبح درود، ما میدیم چند خبر کوتاه که میخوام براتون پیشنهاد کنم و امیدوارم خبری که شما شنیدید در برایون در مورد در گذشته یک اینکه دانشمندی بسیار خوب منیره شهیدی در 823 سالگی است، شهرشناس، سندشناس و فرزند یوانگسوزی مشهوری تاجیک زیادلو شهیدی. خب و در این باره از وزارت فرهنگ هم نوشتن و خب و مرگ این محقق و خادم فرهنگی رو تسلیت گفتن. خب در مورد سبب درگذشت ننوشتن، اما منیره شهیدی مؤسس و رهبر بنیاد بین المللی شهیدی و استرخانه جمهوریوی مدنیت موسیقی به نام زیادلو شهیدی بودند. خب و بخش انگلیسی فاکولته زبان خارجی دانشگاه دولتی پدагогی کیف رو ختم کرده بودند، در اینستیتوت شهرشناسی اکادمی علمی تاجیکستان فعالیت کردند و سال 2004-2005 همچون کارشناس یونسکو فعالیت داشتند. عضو مرکز تحقیقات انسان شناسی فرانسه و اینستیتوت سوئد بودند. خب و منیره شهیدی مؤلفی بیش از 80 اثر و مقاله های علمی از جمله مونوگرافیه ابن سینا و دانته میباشند و اخیرا کتابی به عنوان ارتباط بین فرهنگی شرق و غرب در عصر 21 انتشار کردند و در صحبت با آسیا پلس پیرامونی اینکه اهمیت این کتاب رو نمایان در کمبریج و برلین و بوکو توجه به صنعتی به صنعت و به عمان کتاب در تاجیکستان نظر خود رو گفته بودند و این صحبت رو شما میتونید در صفحه آسیا پلس پیدا کنید و بخونید. خب و اونهایی که از دایره های ژورنالیستی و دایره های فرهنگی و علمی در فیسبوک نوشته ایستادن وابسته به در گذشت معلم به نزدیکانشون اظهار تسلیت میکنند و همچنین سخنان بسیار خوب میگویند و او همچنین یک انسان بسیار خوب، یک شهرشناس بسیار خوب، سندشناس بسیار خوب و دانشمند بسیار خوب معرفی میکنند و مینویسند و دربارش مثلا یک نوشته معلمه اورنسوالی زاده را خواندم این سحر در مورد یک سفر یک جایشون به بیرونی تاجیکستان گفتند. خب و یعنی همه اونهایی که می نویسند معلمه را همچون یک شخصی بسیار دانشمند اینی که به قلم می دیند و همچنین این تلفات رو خیلی یک تلفات بسیار بزرگ برای دایره های علمی و فرهنگی و برای دایره های زیادیون کشور می دونند. خب و ما نیز با نزدیکان و پیوندان معلم عزیز اظهار تسلیت میکنیم. خب و اینی که کار و فعالیت و معرفی که معلم داشتن وابسته به صنعت و هنر و معرفی تاجیکستان، فکر میکنم که در یاد مردم، در یاد دوستداران، در یاد مخلصان همین گونه خواهد ماند. خب چون معلمه در بیرون کشور نیز درس میگفتند و از صنعت و هنر و فرهنگ ما رو معرفی میکردند و این فکر میکنم که بسیار کار مهم بود، بسیار کار مهم بود و یک وقت نیز ما با معلمه سر یک صحبت دوستانه صحبت داشتیم دو سه نفر، این که ما هم شرفی هم صحبتی با معلمه را داشتیم و در مورد این معرفی کشوری ما، در مورد امکانیت هایی که کشوری ما دارن، در مورد بازم معرفی شویسته هنر و صنعت و فرهنگ و این کارهای خیلی زیادی رو هم انجام دادن و امیدوارم که شما همون آثارخانه ای که معلمان بسیار برای اون زحمت کشیدن، امیدوارم شما اونجا رو تماشا کرده اید. خوب همچنین باز چند خبر دیگر را کمکک بدتر میخوام براتون پیشنهاد کنم. من اینترنت پر از گپ و خبری خیلی زیاد است و ببینید در مورد سانکسی های امریکا و کشورهای اروپایی خیلی زیاد می نویسند، اما یونان همین گونه مقابلی همون پکیت 21 سانکسی های اتحادی اروپا بوده، بخاطر اینکه کشورها دیدن در این برای فاینانشل تایمز نمیشته است، در این باره کشورها دیدند که با تجارت خسارات خیلی زیاد میاد. دیروز ما در مورد یعنی پالاته صنعت و سودای امریکایی در روسیه گفتیم که روبر این پالاته گفته است که چقدر مبلغ بیش از 200 میلیارد است نمیدونم الکای دوره صاحبکاری ضرر دیدن از این سانکسی ها و خیلی هم سیاست ولی به صورت صاحب کارون اونایی که جوی کاری می افرن اندوز پرداخت میکنن، اونایی که میخوان زندگی مردم بهتر شود، اونا از این چیز خسارات خیلی زیاد میبینن و شاید برای همین فینا با خلاصه اومده است که پکیت 21 رو دستگیری نکند. خب شما میدونید که این قدم بسیار جدی و استوار است در میونی بسیاری ها، یکی مثلا دیگر خیلی فکر کردن، دیگر گونه بودن، بویست چی میشد شما اوکه این سو رو احساس میکنید و میفهمید. خب در مورد ارجنتینا و انگلیا خیلی زیاد می نویسند و ولی میبینم که بچه ما هم دوستداران فوتبال هم اندیشه خود رو می نویسند خیلی زیاد. خب و ببینیم که دوامش چی میشود. اما روز 19 ایول ساعت 23 در آمفی‌تئاتر باغی بوتانیکی باغی رام در فضای کشو در اکران کلون تماشای
2: إذا متابعينا بس على الهواء عم يفوتكن كتير، نحن معكن كمان عبر كل منصات التواصل الاجتماعي، كواليس ولقاءات ومحتوى ما بتسمعوا على الهواء بتلاقوه بس على صفحاتنا. تابعونا على كل السوشيال ميديا، فيسبوك، تيك توك، انستغرام، سناب شات، اكس ويوتيوب على عنوان واحد @الرابعة FM.
3: الله حبانا بالأخ والصديق والقائد محمد بن زايد، وقفتك ومواقفك ومتابعتك وكلماتك ستبقى مسطرة في تاريخ دولة الإمارات.